Spoštovani poslušalci in poslušalke, čas je, da se Nataša za danes od vas poslovim. Prijeten dan vam želim naprej, prijetno nedeljsko popovdne in se slišimo čez približno 3 tedne. Do takrat pa, srečno!

0: μας λέει το πράγμα.
1: Προφέσορ Κρίζανιτς, κατέδαρε μας.
2: Оригинална складба е Tom's Diner, сега в лето 1970, кое е Сузан Вега увръстила на албум Solitude Standing, на катерем найдеме набреж един най-вече хит Luca. Три лета каснея е складо приредил британски продуцентски дуо DNA. Задоволение сведа ниста никогар впрашала, им кое складба в клубих постаяла все бол популярна, Сузан сперва ни ведела али най-тожи, али честита. Kljub nasprotovanju založbe se je pametno odločila za slednjo varianto. Single je tudi uradno izšel in postal eden največjih hitov leta 90. Original skladbe Tom's Diner je a cappella, torej brez inštrumentov. Prav zaradi tega je bil predmet različnih testiranj strokovnjakov, ko so razvijali format MP3. Suzanne Vega in DNA, Tom's Diner.